0: Ega sebo leng olari Sungulis ni kabe yuko nasa yenka kenyati yetu yenka kenyama yin Pukyolo nge Jumatatu Meraba yiki Jumasar manare mirosho Songwa na entede kenyake graju Kwa ntaipo wakene enter siriana Tolubo to 40 to 40 Negrala tumien kitashini Ema yin FM
1: Yenka kenyama yin FM
0: Ino sama piongo Yola juge du imbana Ake mitu nushi ake kumoko
2: Na mita grai
0: Hey Ule mbe na kwa
2: Enija gra
0: Ne mitu
2: Na kibidi ya kebiro
3: Uya!
1: Uya! Wey!
3: Ibo-Leng!
1: Ibo-Leng! Ay!
3: Yeah.
1: Mbabu! Mbabu, how are you?
3: Wani!
1: Kesalua mati kidoko kake? Nakate ninge ndia masi?
3: Eme ndia masi na nauri ya ibishia?
1: Aki ya mungu.
0: Wey!
3: Ibo-Leng!
0: Ibo-Leng, nito lumbwa?
3: Nito lumbwa na sile na jenja lembo jenja beula.
1: Karibu!
3: Ana na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na
1: Yes.
0: Yes.
1: I'm not going to be able to do it.
0: Yere jogar muruak